Enti frau nua na frau adam fo frau busue ne na ka che no som fo na fidie no to adom. Enyi mi enu nyana nkambo. Yam fast da emera. Bebre amaya addicted to adom F. Radi on shram wate. Radi n kam hawaii. Radi on sisi mwai. Radi on no mwai. Radi mpeja musun su mwai. Shram yefunumo mawai. Shram nsanu ejuma wai. Amani ya mo ye bianye ye mama.